Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Dobro vam jutro, dragi slušaoci Radio Berana. Nedelja je, posljednji majski dan je pred nama. 9 je sat i 1 minut. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Uz naš program je i drugi sponsor, sponsor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, i pred nama je promjenljivo oblačan dan sa sunčanim intervalima. Trenutna temperatura iznosi 13, najviša dnevna do 25 stepeni. Pozivamo vas da ostanete uz nas, očekuje vas naš bogat nedeljni program. Tu su servisne informacije, zatim naše flash vijesti u 10, 11, 12, 14 i 17 sati. Tu su i redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan, Pregled štampe, Specijal nedeljom, Emisija priče iz kraja. U popodnevnim satima tu je Svijet nauke i naravno lijepa muzika koja prožima naš program. Sa vama su ove nedjelje u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz nas, još jednom vam želimo dobro jutro.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.
2: Autoservisu Vukčevići Sutomora potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, 067 506 196.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berana je prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante našeg grada. To je u obraćanju maturantima sinoć uoči svečanog defilea glavnom ulicom poručio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Lutovac je poželio maturantima Berana srećan završetak srednjoškolskog obrazovanja i uspješnu matursku proslavu. Obraćajući se maturantima, Lutovac je istakao da je ovo veče mladosti, ljepote i ponosa Berana, naglašavajući da su upravo maturanti najljepši predstavnici svog grada. Uvjeravam vas da će opština Berane biti podrška i vama i vašim roditeljima i u narednom periodu, poručio Lutovac. On je saopštio da je opština Berane u saradnji sa privrednicima iz Berana i kompanijama iz drugih gradova koje posluju na području opštine prvi put obezbijedila novčanu nagradu za sve maturante. Opština Berana je sa privrednicima iz našeg grada, kao i sa privrednicima iz drugih gradova koji posluju na području naše opštine, mogu slobodno da kažem, prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante, kazao je Lutovac. Njegove riječi maturanti su pozdravili gromoglasnim aplauzom, nakon čega je krenula tradicionalna šetnja glavnom gradskom ulicom koja je uvijek upriličena posljednje subote u maju. Povodom obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze juče je u prostorijama regionalnog biznis centra u Beranama svečano otvorena kancelarija opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane. Otvaranje kancelarije predstavlja značajan korak u pružanju podrške osobama koje žive sa multiplom sklerozom, njihovim porodicama i svim građanima kojima su potrebne informacije, savjeti i pomoć u suočavanju sa ovom hroničnom bolešću. Prisutnima se obratila neurolog dr. Kalma Kršić-Dedeić, ističući da će nova kancelarija biti mjesto na kojem će pacijenti moći da dobiju kvalitetne informacije, razmijenju iskustva i ostvare psihološku podršku kada im je potrebna. Svoje iskustvo sa prisutnima podijelila je i Marina Jovančević, koja sa multiplom sklerozom živi već 21 godinu. Kroz emotivno obraćanje poslala je snažnu poruku svim oboljelima da dijagnoza nije kraj, već početak drugačije životne borbe. Predsjednica opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane, Kristina Sinđić, istakla je da je osnivanje organizacije i otvaranje kancelarije rezultat ličnog iskustva i želje da se stvori prostor podrške za sve osobe koje žive sa ovom dijagnozom. Otvaranje kancelarije na Svjetski dan multiple skleroze predstavlja snažnu poruku zajedništva, solidarnosti i podrške osobama koje svakodnevno vode borbu sa ovom bolešću. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno postakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Poslednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 sati. Učenica osnovne škole Vukaradžić Nađa Bubanja 9.5 postigla je zapažen uspjeh na književnoj takmičarskoj večeri za djecu uzrasta od 14 do 18 godina, održanoj u Petnici u organizaciji Internacionalne kulturne asocijacije. Nađa je uz mentorsku podršku nastavnice Branke Kovačević osvojila prvo mjesto u kategoriji autorske poezije, potvrdivši tako svoj književni talenat i kreativnost. Osnovna škola Vukaradžić čestita Nađi i njenoj mentorki na izuzetnom uspjehu i želi im još mnogo inspiracije i novih priznanja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizovao je radionice pod nazivom Slikanje i vino, koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. Dvije održane radionice privukle su pažnju velikog broja učesnika. Treća i poslednja radionica biće održana sutra u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Pioniri OFK Berane ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda iz isto toliko utakmica. Osvojili su titulu prvaka udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever i izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba predvođena trenerom Markom Lalevićem peti put je šampion Sjeverne regije, a ovog puta bez ijednog remija ili poraza. U baražu će odmiriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Drugi meč između FK Zora Spuž i OFK Berane na programu je danas, dok će duel OFK Berane i FK Bokelj biti odigran 3. juna. Dan kasnije biće obavljeno žrebanje za utakmicu između najslabije plasirane ekipe iz prvog kruga baraža i OFK Grbalj, desetoplasiranog tima Pionirske lige Crne Gore, nakon čega će biti određen termin odigravanja susreta na neutralnom terenu. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiče 12 klubova. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Kaludre i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: kako tražim previše.
1: Radio Berane.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 30. slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 31. maj. 1594. godine umro je italijanski slikar Tintoretto, umjetnik strasnog temperamenta, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. S lakoćom je slikao kompozicije ogromnih dimenzija, snažnim zamahom i upotrebom dramatičnih svjetlosnih efekata, pri čemu je očuvao osjećanje i za najmanje pojedinosti taktilnih i čulnih vrijednosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Na današnji dan 1793. godine počeo jakobinski teror u Francuskoj revoluciji. 31. maja 1809. godine poginuo srpski nacionalni junak Stevan Sinđelić, resavski vojvoda, ispalivši iz kubure hitecu skladište municije u Šancu na uzvišenju Čegar kod Niša u jeku borbe sa brojčano nadmoćnim Turcima u prvom srpskom ustanku. Na današnji dan 1809. godine umro austrijski kompozitor Josef Haydn, predstavnik bečkih klasičara, 3 decenije kapelmajstor na dvoru mađarskih grofova Esterhazy. Prilikom 2 boravka u Engleskoj stekao je svetsku slavu i komponovao najzrelija djela. Inspirisao se austrijskim, mađarskim, njemačkim, francuskim, ruskim folklorom. Napisao je više od 100 simfonija, komponovao je gudačke kvartete, klavirske sonate, crkvenu muziku, a prema njegovom carskom kvartetu nastala je himna Austrije.

31. maja 1819. godine rođen je američki pisac Walter Whitman, pjesnik slobode i demokratije. Bio je štamparski radnik, drvodjelja i učitelj. Osnovu njegovih pjesama, napisanih u nekonvencionalnoj formi slobodnog stiha, čini ljubav prema čovjeku, a snažno je uticao na modernu liriku, posebno najvažnijom zbirkom pjesama Vlati trave. Na današnji dan 1859. godine počeo je da radi veliki sat nazvan Big Ben na kuli britanskog parlamenta u Londonu. ...31. maja 1924. godine Kina je priznala Sovjetski savez. Na današnji dan 1930. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Clint Eastwood, koji je karijeru počeo ulogama u italijanskim špageti westernima Sergio Leonea, poslije čega je sarađivao s nizom značajnih američkih producenata, posebno s Donom Zigelom. Filmovi Za šaku dolara, Za nekoliko dolara više, Dobar, ružan zao, Šerif u Njujorku, Prljavi Hari, Bjekstvo iz Alcatrasa, Noć jeze, Neočekivani spasilac, Kazna na planini Eiger, Odmetnik Jesse Walls, Bronco Bill, Crvena lisica i Iznenadni sudar. Na današnji dan 1931. godine u Bahreinu pronađena nafta i to je bila prva arapska zemlja u kojoj su utvrđena takva nalazišta. ...31. maja 1962. godine u Izraelu je obješen njemački ratni zločinac Adolf Eichmann. Tokom Drugog svjetskog rata glavni egzekutor zamisli Adolfa Hitlera o konačnom rješenju jevrejskog pitanja. U sudskom procesu je utvrđeno da je kriv za smrt 6 miliona ljudi. ...1970. godine u zemljotresu u Peruu poginulo više od 70.000 ljudi, 20.000 je nestalo i 200.000 povrijeđeno, a gradovi Yungay, Juarez i Chimbote potpuno su razoreni. Na današnji dan 1992. godine održani prvi višestranački izbori za vijeće građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Na današnji dan 2006. godine Haški tribunal saopštio da bivši jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević nije umro od trovanja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 31. maj.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Dragi slušalci, pratite pregled štampe za nedjelju 31. maj. Današnje izdanje dana vam donosi sljedeće naslove. Do kraja aprila evidentirano 1909 udesa, crni balans nastavio juče kada su u Bijelom polju stradala dva lica, za četiri mjeseca poginulo 20 osoba. U saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na putu Gubavač-Bistrica u mjestu Lozna Luka stradale su dvije osobe. Oni su bili u automobilima kada je vozač iz zasad neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i probio bankinu, nakon čega su sletili s puta. Koalicija za budućnost Podgorice treba da dostavi predlog za predsjednika Skupštine glavnog grada uz ime kandidata, obavezna i podrška Mujoviću. Crna Gora ima jasnu strategiju za finalizaciju decenijskog pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom. Brisel strpljivo čeka, Podgorica ubrzava. Centar za ženska prava traži da se utvrdi institucionalna odgovornost za 48 sati počinjena dva femicida. Kritika na račun vlasti zbog novog minornog usklađivanja penzija. Šta imaju penzioneri od 5 eura povećanja? Sedam decenija od završetka školovanja okupilo maturante Nikšićke gimnazije iz 1955. 56. godine, generacija koja nije zaboravila drugarstvo.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berana je prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante našeg grada. To je u obraćanju maturantima sinoć uoči svečanog defilea glavnom ulicom poručio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Lutovac je poželio maturantima Berana srećan završetak srednjoškolskog obrazovanja i uspješnu matursku proslavu. Obraćajući se maturantima, Lutovac je istakao da je ovo veče mladosti, ljepote i ponosa Berana, naglašavajući da su upravo maturanti najljepši predstavnici svog grada. Uvjeravam vas da će opština Berane biti podrška i vama i vašim roditeljima i u narednom periodu, poručio Lutovac. On je saopštio da je opština Berane u saradnji sa privrednicima iz Berana i kompanijama iz drugih gradova koje posluju na području opštine prvi put obezbijedila novčanu nagradu za sve maturante. Opština Berane je sa privrednicima iz našeg grada, kao i sa privrednicima iz drugih gradova koji posluju na području naše opštine, mogu slobodno da kažem, prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante, kazao je Lutovac. Njegove riječi maturanti su pozdravili gromoglasnim aplauzom, nakon čega je krenula tradicionalna šetnja glavnom gradskom ulicom koja je uvijek upriličena posljednje subote u maju. Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore oglasilo se saopštenjem povodom izjave građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na svojim društvenim mrežama naveo da lokalne emitere treba ugasiti jer predstavljaju bespotreban trošak. Saopštenje udruženja prenosimo integralno. Sa dubokim iznenađenjem i zabrinutošću primili smo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na krajnje neprimjeren i omalovažavajući način govorio o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori, dovodeći u pitanje njihovo postojanje, društvenu ulogu i opravdanost finansiranja. Svako ima pravo da kritikuje rad medija, uključujući i lokalne javne emitere. Međutim, kada se iznose paušalne ocjene, proizvoljne tvrdnje i kvalifikacije kojima se cijeli sistem lokalnog javnog informisanja predstavlja kao nepotreban trošak i politički projekat, onda više nije riječ o kritici, već o pokušaju javne diskreditacije institucija koje decenijama služe građanima svojih sredina. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od osobe koja je godinama prisutna u javnom prostoru, koja se često predstavlja kao glas građanskog sektora i koju značajan dio javnosti prepoznaje kao neformalnog promotera politika aktuelne vlasti i određenih političkih centara moći. Upravo zbog toga ovakve izjave ne mogu se posmatrati kao usputni komentar pojedinca, već kao poruka koja dodatno postiže atmosferu pritiska prema lokalnim javnim emiterima. Lokalni javni emiteri nisu ničije stranačke televizije niti propagandni servisi. Oni postoje zbog građana, a ne zbog političara. Njihova misija je da informišu o temama koje često ne zanimaju nacionalne medije, da prate rad lokalnih institucija, afirmišu kulturnu, sport, obrazovanje i identitet lokalnih zajednica, te da obezbijede prostor za različite glasove i mišljenja. U vremenu kada se demokratski standardi mjere upravo stepenom medijskog pluralizma, posebno je opasno relativizovati značaj lokalnih javnih emitera isključivo kroz prizmu pojedinačnih i diskutabilnih podataka o gledanosti. Ako bi gledanost bila jedini kriterijum za postojanje javnih servisa, onda bi se mogla dovesti u pitanje i opravdanost brojnih drugih javnih funkcija koje država i lokalne samouprave finansiraju u interesu građana. Odbacujemo svaku insinuaciju da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za rad javnih emitera bačen novac ili da je riječ o medijima bez javne vrijednosti. Takve ocjene predstavljaju uvredu za desetine novinara, urednika, snimatelja i drugih medijskih profesionalaca koji često u veoma teškim uslovima obavljaju posao od javnog interesa. Takođe smatramo nedopustivim da se lokalni javni emiteri etiketiraju i svrstavaju u političke tabore samo zato što profesionalno izvještavaju o radu institucija, političkih subjekata i društvenih aktera. Upravo oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija morali bi prvi da poštuju pravo medija na postojanje i nezavisno djelovanje. Pozivamo gospodina Dragićevića da svoje stavove zasniva na činjenicama, a ne na proizvodnim procjenama i populističkim ocjenama koje mogu poslužiti kao opravdanje za buduće pokršaje finansijskog i političkog slabljenja lokalnih javnih emitera. Istovremeno poručujemo svim političkim i društvenim akterima da ćemo nastaviti da profesionalno radimo svoj posao bez obzira na pritiske, diskreditacije i pokušaj osporavanja naše uloge u demokratskom životu lokalnih zajednica. Granica između legitimne kritike i kampanje protiv medijskih institucija mora postojati. U ovom slučaju ona je ozbiljno pređena, kaže se na kraju saopštenja Udruženja lokalnih javnih emitera Crne Gore. Povodom obilježavanja Svetskog dana multiple skleroze juče je u prostorijama regionalnog biznis centra u Beranama svečano otvorena kancelarija opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane. Otvaranje kancelarije predstavlja značajan korak u pružanju podrške osobama koje žive sa multiplom sklerozom, njihovim porodicama i svim građanima kojima su potrebne informacije, savjeti i pomoć u suočavanju sa ovom hroničnom bolešću. Prisutnima se obratila neurolog dr. Kalma Kršić-Dedeić, ističući da će nova kancelarija biti mjesto na kojem će pacijenti moći da dobiju kvalitetne informacije, razmijenju iskustva i ostvare psihološku podršku kada im je potrebna. Svoje iskustvo sa prisutnima podijelila je i Marina Jovančević, koja sa multiplom sklerozom živi već 21 godinu. Kroz emotivno obraćanje poslala je snažnu poruku svim oboljelima da dijagnoza nije kraj, već početak drugačije životne borbe. Predsjednica opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane, Kristina Sinđić, istakla je da je osnivanje organizacije i otvaranje kancelarije rezultat ličnog iskustva i želje da se stvori prostor podrške za sve osobe koje žive sa ovom dijagnozom. Otvaranje kancelarije na Svetski dan multiple skleroze predstavlja snažnu poruku zajedništva, solidarnosti i podrške osobama koje svakodnevno vode borbu sa ovom bolešću. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno postakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Poslednja radionica iz ovog ciklu će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 sati. Učenica osnovne škole Vukaradžić Nađa Bubanja 9.5 postigla je zapažen uspjeh na književnoj takmičarskoj večeri za djecu uzrasta od 14 do 18 godina, održanoj u Petnici u organizaciji Internacionalne kulturne asocijacije. Nađa je uz mentorsku podršku nastavnice Branke Kovačević osvojila prvo mjesto u kategoriji autorske poezije, potvrdivši tako svoj književni talenat i kreativnost. Osnovna škola Vukaradžić čestita Nađi i njenoj mentorki na izuzetnom uspjehu i želi im još mnogo inspiracije i novih priznanja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizovao je radionice pod nazivom Slikanje i vino, koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. Dvije održane radionice privukle su pažnju velikog broja učesnika. Treća i poslednja radionica biće održana sutra u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati Kaludra i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.

Ovo su priče iz kraja ili priče bez kraja. Kazujemo o prirodi, ljudima, običajima, o ljubavima, srećnim i nesrećnim, vilama, putevima i vodama, legendama iz dolina, šuma i jezera, tajnovitim stanovnicima krša i vrleti, trava i izvora, netaknutoj divljini kojoj se radujemo svaki put kad joj dođemo, pričama i legendama koje traju. U ovoj epizodi govorimo o bolesnim barama na Velikom Ursulovcu, na Bjelasici, koje to možda i nijesu, iako nose takav naziv. Zatim o bijeloj vodi, izvoru Tare, najčistije rijeke u Europi, kao i o albinom viru na Limu, tu pokraj hotela Berane. Ovo su priče sa Bjelasice, sa Malog i Velikog Ursulovca, jezera i blatine. Kada se sa Suodola iznad Kurikuća krene preko seoskog Katuna prema Velikom Ursulovcu, na kom se nalazi blatina ili kako je nazvaše ljudi koji nijesu iz ovog kraja Malo Ursulovačko jezero, na oko 500 metara od Katunine ulazi se u bukovu šumu iznad Suovare. Mještani koji su tu boravili stoljećima znaju da se put račva na jednoj krivini na lijevi i desni. Lijevi put je strmeniji, ali i otvoreniji, pa njega uglavnom koriste turisti jer je označen putokazima na stablima i kamenju, pa se lako snaći. Nakon nepunih kilometar dolazi se do potoka, zatim se izlazi direktno na Veliki Ursulovac, potom i do blatine, koja ima zanimljive priče i istoriju. U njoj i oko nje žive prekrasni vilin konjic, kao i jedinstven vodozemac koji mještani zovu Pršutan. I tako se zove i pamti od davnina. Desnim putem su uglavnom hodili mještani. On je manje strmen i kraći je, ali je prilično obrastao travom, bukvom i smrčom, pa je na par mjesta potpuno prekriven dugim korijenima smrče, koji se upreden proteže preko puta, a to mjesto se od davnina zove kod žila. Tim putem se brzo dolazi do Velikog Ursulovca, ali krajnje desno i suprotno od blatine. Tu se izlazi na jednu skrivenu ravnicu okruženu drvećem, koju presjeca manji potok, a zaravan je u narodu poznat pod imenom Bolesne bare. Tu smo često boravili kao djeca, bilo je oko nas stoke sa Katuna, a na tom mjestu smo igrali fudbal jer je podloga mekana kao tepih. Za tu ravnicu je vezana istinita priča od prije ko zna koliko decenija ili možda vjekova. Neki domaćin sa okolnog Katuna je imao konja koji se razbolio, ništa nije jeo niti pio i bio je pred uginućem. On je konja nekako doveo do te ravnice na Ursulovcu i tu ga ostavio da leži i sačeka kraj. To se radilo kako bi divljač očistila planinu od leševa uginulih životinja. Nakon nekoliko dana, konj se vratio u Katun potpuno zdrav. Ljudi su bili u čudu, a vjeruje se da je životinja jela travu i pila vodu sa bolesnih bara i sasvim se oporavila. E sad, nikada nam nije bilo jasno da li se taj naziv bolesne odomaćio nakon tog slučaja ili su pak mještani to ime naslijedili od predaka. Stoka ne bježi sa te zaravni, već pije vodu i pase travu, pa je najvjerovatnije to mjesto ljekovito, ali je naziv mjesta jako neobičan.

Ovo su priče iz kraja. Na oko kilometar od centra Berana na uzvišenju, odakle se može pogledati grad, nalazi se park Jasikovac. Ono što ovo izletište čini posebno zanimljivim je spomenik slobode, jedan od posebnih u Crnoj Gori. Spomenik je podignut 1972. godine na mjestu gdje su beranski rodoljubi strijeljani tokom Drugog svjetskog rata. Autor je poznati arhitekta Bogdan Bogdanović. Jedinstvena kupa koja podsjeća na fišek metka, visoka je 18 metara i kako je zamišljena i izgrađena, predstavlja simbol borbe za oslobođenje. Spomenik je okružen sa 40 granitnih blokova na kojima je sa preko 10.000 slova ispisana istorija ovog kraja. A istorija Berana pisala se dobrim dijelom i na ovom brdu, odnosno uzvišenju. Na mjestu gdje se danas nalazi naselje Hareme, do bitke na Rudešu 1862. nije postojala niti jedna kuća. Nakon nje, za potrebe turske vojske, na Jasikovcu niče vojno utvrđenje, a u podnožju turski oficiri grade kuće i hareme. Tako je nastalo prvo urbanizovano i projektovano naselje na ovom području, koje je ime dobilo baš po tome što su tu živjele žene turskih oficira. U haremima je svoju kulu imao i poznati arhitekta Rizvan Beg, školovan u Parizu, koji je u to vrijeme projektovao neke od najvažnijih objekata u Beranama, vojno utvrđenje na Jasikovcu, naselje Hareme, glavnu gradsku čašiju, kasarnu, džamiju, šedrvan i gradsku česmu. Za Rizvan Bega i njegovu ženu prelijepu Albu vezana je jedna od najstarijih legendi o Beranama. Kao dobar arhitekta, Rizvan Beg je često putovao i dugo odsustvovao od kuće, samujući njegova mlada žena Alba zaljubila se u slugu. Kada više nijesu mogli da kriju svoju ljubav, počeli su zajednički život. Ta vijest brzo je došla do Rizvan Bega, koji se vratio u Hareme i odmah pogubio slugu. Njegova žena nije smjela da ga čeka u kući, već je otišla do Lima, gdje se sa visoke stijene bacila u duboki vir. To mjesto na kome je kasnije sagrađen hotel Berane i danas se po nesrećnoj ženi zove Albin Vir. Rizvan Beg se više nikada nije vratio u Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berana je prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante našeg grada. To je u obraćanju maturantima sinoć uoči svečanog defilea glavnom ulicom poručio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Lutovac je poželio maturantima Berana srećan završetak srednjoškolskog obrazovanja i uspješnu matursku proslavu. Obraćajući se maturantima, Lutovac je istakao da je ovo veče mladosti, ljepote i ponosa Berana, naglašavajući da su upravo maturanti najljepši predstavnici svog grada. Uvjeravam vas da će opština Berane biti podrška i vama i vašim roditeljima i u narednom periodu, poručio Lutovac. On je saopštio da je opština Berane u saradnji sa privrednicima iz Berana i kompanijama iz drugih gradova koje posluju na području opštine prvi put obezbijedila novčanu nagradu za sve maturante. Opština Berane je sa privrednicima iz našeg grada, kao i sa privrednicima iz drugih gradova koji posluju na području naše opštine, mogu slobodno da kažem, prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante, kazao je Lutovac. Njegove riječi maturanti su pozdravili gromoglasnim aplauzom, nakon čega je krenula tradicionalna šetnja glavnom gradskom ulicom koja je uvijek upriličena posljednje subote u maju. Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore oglasilo se saopštenjem povodom izjave građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na svojim društvenim mrežama naveo da lokalne emitere treba ugasiti jer predstavljaju bespotreban trošak. Saopštenje udruženja prenosimo integralno. Sa dubokim iznenađenjem i zabrinutošću primili smo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na krajnje neprimjeren i omalovažavajući način govorio o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori, dovodeći u pitanje njihovo postojanje, društvenu ulogu i opravdanost finansiranja. Svako ima pravo da kritikuje rad medija, uključujući i lokalne javne emitere. Međutim, kada se iznose paušalne ocjene, proizvoljne tvrdnje i kvalifikacije kojima se cijeli sistem lokalnog javnog informisanja predstavlja kao nepotreban trošak i politički projekat, onda više nije riječ o kritici, već o pokušaju javne diskreditacije institucija koje decenijama služe građanima svojih sredina. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od osobe koja je godinama prisutna u javnom prostoru, koja se često predstavlja kao glas građanskog sektora i koju značajan dio javnosti prepoznaje kao neformalnog promotera politika aktuelne vlasti i određenih političkih centara moći. Upravo zbog toga ovakve izjave ne mogu se posmatrati kao usputni komentar pojedinca, već kao poruka koja dodatno postiže atmosferu pritiska prema lokalnim javnim emiterima. Lokalni javni emiteri nisu ničije stranačke televizije niti propagandni servisi. Oni postoje zbog građana, a ne zbog političara. Njihova misija je da informišu o temama koje često ne zanimaju nacionalne medije, da prate rad lokalnih institucija, afirmišu kulturnu, sport, obrazovanje i identitet lokalnih zajednica, te da obezbijede prostor za različite glasove i mišljenja. U vremenu kada se demokratski standardi mjere upravo stepenom medijskog pluralizma, posebno je opasno relativizovati značaj lokalnih javnih emitera isključivo kroz prizmu pojedinačnih i diskutabilnih podataka o gledanosti. Ako bi gledanost bila jedini kriterijum za postojanje javnih servisa, onda bi se mogla dovesti u pitanje i opravdanost brojnih drugih javnih funkcija koje država i lokalne samouprave finansiraju u interesu građana. Odbacujemo svaku insinuaciju da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za rad javnih emitera bačen novac ili da je riječ o medijima bez javne vrijednosti. Takve ocjene predstavljaju uvredu za desetine novinara, urednika, snimatelja i drugih medijskih profesionalaca koji često u veoma teškim uslovima obavljaju posao od javnog interesa. Takođe smatramo nedopustivim da se lokalni javni emiteri etiketiraju i svrstavaju u političke tabore samo zato što profesionalno izvještavaju o radu institucija, političkih subjekata i društvenih aktera. Upravo oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija morali bi prvi da poštuju pravo medija na postojanje i nezavisno djelovanje. Pozivamo gospodina Dragićevića da svoje stavove zasniva na činjenicama, a ne na proizvoljnim procjenama i populističkim ocjenama koje mogu poslužiti kao opravdanje za buduće pokršaje finansijskog i političkog slabljenja lokalnih javnih emitera. Istovremeno poručujemo svim političkim i društvenim akterima da ćemo nastaviti da profesionalno radimo svoj posao bez obzira na pritiske, diskreditacije i pokušaj osporavanja naše uloge u demokratskom životu lokalnih zajednica. Granica između legitimne kritike i kampanje protiv medijskih institucija mora postojati. U ovom slučaju ona je ozbiljno pređena, kaže se na kraju saopštenja Udruženja lokalnih javnih emitera Crne Gore. Povodom obilježavanja Svetskog dana multiple skleroze juče je u prostorijama regionalnog biznis centra u Beranama svečano otvorena kancelarija opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane. Otvaranje kancelarije predstavlja značajan korak u pružanju podrške osobama koje žive sa multiplom sklerozom, njihovim porodicama i svim građanima kojima su potrebne informacije, savjeti i pomoć u suočavanju sa ovom hroničnom bolešću. Prisutnima se obratila neurolog dr. Kalma Kršić-Dedeić, ističući da će nova kancelarija biti mjesto na kojem će pacijenti moći da dobiju kvalitetne informacije, razmijenju iskustva i ostvare psihološku podršku kada im je potrebna. Svoje iskustvo sa prisutnima podijelila je i Marina Jovančević, koja sa multiplom sklerozom živi već 21 godinu. Kroz emotivno obraćanje poslala je snažnu poruku svim oboljelima da dijagnoza nije kraj, već početak drugačije životne borbe. Predsjednica opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane, Kristina Sinđić, istakla je da je osnivanje organizacije i otvaranje kancelarije rezultat ličnog iskustva i želje da se stvori prostor podrške za sve osobe koje žive sa ovom dijagnozom. Otvaranje kancelarije na Svetski dan multiple skleroze predstavlja snažnu poruku zajedništva, solidarnosti i podrške osobama koje svakodnevno vode borbu sa ovom bolešću. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, biće održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno postakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Poslednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 sati. Učenica osnovne škole Vukaradžić Nađa Bubanja 9.5 postigla je zapažen uspjeh na književnoj takmičarskoj večeri za djecu uzrasta od 14 do 18 godina, održanoj u Petnici u organizaciji Internacionalne kulturne asocijacije. Nađa je uz mentorsku podršku nastavnice Branke Kovačević osvojila prvo mjesto u kategoriji autorske poezije, potvrdivši tako svoj književni talenat i kreativnost. Osnovna škola Vukaradžić čestita Nađi i njenoj mentorki na izuzetnom uspjehu i želi im još mnogo inspiracije i novih priznanja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizovao je radionice pod nazivom Slikanje i vino, koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. Dvije održane radionice privukle su pažnju velikog broja učesnika. Treća i poslednja radionica biće održana sutra u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Kaludre i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
0: Slušate radio.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 31. slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 31. maj. 1594. godine umro je italijanski slikar Tintoretto, umjetnik strasnog temperamenta, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. S lakoćom je slikao kompozicije ogromnih dimenzija, snažnim zamahom i upotrebom dramatičnih svjetlosnih efekata, pri čemu je očuvao osjećanje iza najmanje pojedinosti taktilnih i čulnih vrijednosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Na današnji dan 1793. godine počeo jakobinski teror u Francuskoj revoluciji. 31. maja 1809. godine poginuo srpski nacionalni junak Stevan Sinđelić, resavski vojvoda, ispalivši iz kubure hitacu skladište municije u Šancu na uzvišenju Čegar kod Niša u jeku borbe sa brojčano nadmoćnim Turcima u prvom srpskom ustanku. Na današnji dan 1809. godine umro austrijski kompozitor Josef Haydn, predstavnik bečkih klasičara, 3 decenije kapelmajstor na dvoru mađarskih grofova Esterhazy. Prilikom 2 boravka u Engleskoj stekao je svetsku slavu i komponovao najzrelija djela. Inspirisao se austrijskim, mađarskim, njemačkim, francuskim, ruskim folklorom. Napisao je više od 100 simfonija, komponovao je gudačke kvartete, klavirske sonate, crkvenu muziku, a prema njegovom carskom kvartetu nastala je himna Austrije. Maja 1819. godine rođen je američki pisac Walter Whitman, pjesnik slobode i demokratije. Bio je štamparski radnik, drvodjelja i učitelj. Osnovu njegovih pjesama, napisanih u nekonvencionalnoj formi slobodnog stiha, čini ljubav prema čovjeku, a snažno je uticao na modernu liriku, posebno najvažnijom zbirkom pjesama Vlati trave. Na današnji dan 1859. godine počeo je da radi veliki sat nazvan Big Ben na kuli britanskog parlamenta u Londonu. Maja 1924. godine Kina je priznala Sovjetski savez. Na današnji dan 1930. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Clint Eastwood, koji je karijeru počeo ulogama u italijanskim špageti westernima Sergio Leonea, poslije čega je sarađivao s nizom značajnih američkih producenata, posebno s Donom Zigelom. Filmovi Za šaku dolara, Za nekoliko dolara više, Dobar, ružan zao, Šerif u Njujorku, Prljavi Hari, Bjekstvo iz Alcatrasa, Noć jeze, Neočekivani spasilac, Kazna na planini Eiger, Odmetnik Jesse Walls, Bronco Bill, Crvena lisica i Iznenadni sudar. Na današnji dan 1931. godine u Bahreinu pronađena nafta i to je bila prva arapska zemlja u kojoj su utvrđena takva nalazišta. Maja 1962. godine u Izraelu je obješen njemački ratni zločinac Adolf Eichmann. Tokom Drugog svjetskog rata glavni egzekutor zamisli Adolfa Hitlera o konačnom rješenju jevrejskog pitanja. U sudskom procesu je utvrđeno da je kriv za smrt 6 miliona ljudi. 1970. godine u zemljotresu u Peruu poginulo više od 70.000 ljudi, 20.000 je nestalo i 200.000 povrijeđeno, a gradovi Yungay, Juarez i Chimbote potpuno su razoreni. Na današnji dan 1992. godine održani prvi višestranački izbori za vijeće građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Na današnji dan 2006. godine Haški tribunal saopštio da bivši jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević nije umro od trovanja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 31. maj.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Danas govorimo o razvoju nauke u Crnoj Gori i regionu Balkana, o ljudima koji su svojim znanjem mijenjali svijet, o važnim istraživanjima kroz istoriju, ali i projektima koji će obilježiti budućnost nauke u našem regionu. Kada govorimo o nauci na Balkanu, često zaboravljamo koliko je ovaj prostor dao velikih umova čovječanstvu. Iako male po teritoriji i broju stanovnika, države regiona iznjedrile su naučnike, pronalazače, ljekare, matematičare i istraživače, čiji su radovi imali globalan značaj. Nauka u Crnoj Gori regionu razvijala se kroz različite istorijske epohe, od prvih štamparija i škola preko razvoja medicine i astronomije, pa sve do savremenih istraživanja u oblasti ekologije, energetike, informacionih tehnologija i medicine. Razvoj nauke u Crnoj Gori usko je povezan sa razvojem obrazovanja i kulture. Jedan od najvažnijih događaja u istoriji pismenosti i znanja na Balkanu bilo je osnivanje Crnojevića štamparije krajem 15. vijeka. To je bila prva državna štamparija među južnim Slovenima i jedna od prvih u Europi. U vremenu kada je veliki dio Europe još uvijek bio nepismen, na prostoru današnje Crne Gore štampane su knjige koje su doprinosile širenju znanja, kulture i obrazovanja. Time je postavljen temelj za razvoj naučne misli. Kasnije su se razvijale škole, biblioteke i kulturne institucije koje su omogućavale mladim ljudima da stiču znanje i odlaze na školovanje u evropske centre poput Beča, Pariza, Moskve i Praga.

Kada se govori o nauci na Balkanu, nemoguće je ne pomenuti Nikolu Teslu. Iako rođen na prostoru današnje Hrvatske, Tesla je svojim radom obilježio čitav region i postao simbol naučne genijalnosti. Tesla je revolucionisao oblast elektrotehnike i energetike. Njegov rad na naizmjeničnoj struji omogućio je razvoj modernih elektroenergetskih sistema. Mnogi uređaji koje danas koristimo ne bi postojali bez njegovih otkrića. Tesla je bio vizionar koji je vjerovao da nauka treba da služi čovječanstvu. Njegovi eksperimenti sa bežičnim prenosom energije radiotalasa i elektromagnetizma bili su decenijama ispred svog vremena. Još jedan značajan naučnik iz regiona bio je Mihajlo Pupin, fizičar i pronalazač poznat po radu u oblasti telekomunikacija. Njegovi izumi omogućili su prenos telefonskog signala na velike udaljenosti, što je imalo ogroman značaj za razvoj modernih komunikacija. Milutin Milanković, srpski matematičar, astronom i geofizičar, postao je poznat po teoriji klimatskih promjena izazvanih promjenama zemljine putanje oko sunca. Njegovi proračuni danas predstavljaju osnovu za razumijevanje ledenih doba i klimatskih procesa. U oblasti medicine i biologije veliki doprinos dali su brojni ljekari i istraživači sa prostora bivše Jugoslavije. Tokom 20. vijeka razvijale su se medicinske škole i instituti koji su pratili savremene evropske trendove.

Tokom 20. vijeka Crna Gora je postepeno razvijala svoje naučne i obrazovne institucije. Osnivanjem Univerziteta Crne Gore 1974. godine stvoreni su uslovi za ozbiljniji razvoj nauke i istraživanja. Fakulteti u Podgorici, Nikšiću i drugim gradovima obrazovali su generacije stručnjaka iz oblasti prirodnih nauka, medicine, tehnike i društvenih nauka. Poseban značaj imala su istraživanja u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Crna Gora je poznata po velikom biodiverzitetu, nacionalnim parkovima i prirodnim bogatstvima. Istraživači su proučavali Skadarsko jezero, Durmitor, Biogradsku goru i Jadransko more. Ova istraživanja pomogla su očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. Institut za biologiju mora u Kotoru postao je jedan od najvažnijih centara za istraživanje Jadranskog mora. Naučnici iz ove ustanove proučavaju morske organizme, kvalitet vode i uticaj klimatskih promjena na morski ekosistem. Crna Gora je među prvim državama svijeta koje su se proglasile ekološkom državom. Ta ideja donijela je dodatni posticaj istraživanjima iz oblasti ekologije, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja. Danas naučnici iz Crne Gore i regiona učestvuju u međunarodnim projektima zajedno sa istraživačima iz Evrope i svijeta. Velika pažnja posvećena je razvoju informacionih tehnologija i vještačke inteligencije. Mladi programeri i inženjeri iz regiona rade na razvoju softvera, robotike i digitalnih sistema.

Svaki dan je novo otkriće svijet nauke. Svaki dan je novo otkriće svijet nauke.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Danas govorimo o razvoju nauke u Crnoj Gori i regionu Balkana, o ljudima koji su svojim znanjem mijenjali svijet, o važnim istraživanjima kroz istoriju, ali i projektima koji će obilježiti budućnost nauke u našem regionu. Kada govorimo o nauci na Balkanu, često zaboravljamo koliko je ovaj prostor dao velikih umova čovječanstvu. Iako male po teritoriji i broju stanovnika, države regiona iznjedrile su naučnike, pronalazače, ljekare, matematičare i istraživače, čiji su radovi imali globalan značaj. Nauka u Crnoj Gori i regionu razvijala se kroz različite istorijske epohe, od prvih štamparija i škola preko razvoja medicine i astronomije, pa sve do savremenih istraživanja u oblasti ekologije, energetike, informacionih tehnologija i medicine. Razvoj nauke u Crnoj Gori usko je povezan sa razvojem obrazovanja i kulture. Jedan od najvažnijih događaja u istoriji pismenosti i znanja na Balkanu bilo je osnivanje Crnojevića štamparije krajem 15. vijeka. To je bila prva državna štamparija među južnim Slovenima i jedna od prvih u Europi. U vremenu kada je veliki dio Europe još uvijek bio nepismen, na prostoru današnje Crne Gore štampane su knjige koje su doprinosile širenju znanja, kulture i obrazovanja, time je postavljen temelj za razvoj naučne misli. Kasnije su se razvijale škole, biblioteke i kulturne institucije koje su omogućavale mladim ljudima da stiču znanje i odlaze na školovanje u evropske centre poput Beča, Pariza, Moskve i Praga.

Kada se govori o nauci na Balkanu, nemoguće je ne pomenuti Nikolu Teslu. Iako rođen na prostoru današnje Hrvatske, Tesla je svojim radom obilježio čitav region i postao simbol naučne genijalnosti. Tesla je revolucionisao oblast elektrotehnike i energetike. Njegov rad na naizmjeničnoj struji omogućio je razvoj modernih elektroenergetskih sistema. Mnogi uređaji koje danas koristimo ne bi postojali bez njegovih otkrića. Tesla je bio vizionar koji je vjerovao da nauka treba da služi čovječanstvu. Njegovi eksperimenti sa bežičnim prenosom energije radiotalasa i elektromagnetizma bili su decenijama ispred svog vremena. Još jedan značajan naučnik iz regiona bio je Mihajlo Pupin, fizičar i pronalazač poznat po radu u oblasti telekomunikacija. Njegovi izumi omogućili su prenos telefonskog signala na velike udaljenosti, što je imalo ogroman značaj za razvoj modernih komunikacija. Milutin Milanković, srpski matematičar, astronom i geofizičar, postao je poznat po teoriji klimatskih promjena izazvanih promjenama zemljine putanje oko Sunca. Njegovi proračuni danas predstavljaju osnovu za razumijevanje ledenih doba i klimatskih procesa. U oblasti medicine i biologije veliki doprinos dali su brojni ljekari i istraživači sa prostora bivše Jugoslavije. Tokom 20. vijeka razvijale su se medicinske škole i instituti koji su pratili savremene evropske trendove.

tokom 20. vijeka Crna Gora je postepeno razvijala svoje naučne i obrazovne institucije. Osnivanjem Univerziteta Crne Gore 1974. godine stvoreni su uslovi za ozbiljniji razvoj nauke i istraživanja. Fakulteti u Podgorici, Nikšiću i drugim gradovima obrazovali su generacije stručnjaka iz oblasti prirodnih nauka, medicine, tehnike i društvenih nauka. Poseban značaj imala su istraživanja u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Crna Gora je poznata po velikom biodiverzitetu, nacionalnim parkovima i prirodnim bogatstvima. Istraživači su proučavali Skadarsko jezero, Durmitor, Biogradsku goru i Jadransko more. Ova istraživanja pomogla su očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. Institut za biologiju mora u Kotoru postao je jedan od najvažnijih centara za istraživanje Jadranskog mora. Naučnici iz ove ustanove proučavaju morske organizme, kvalitet vode i uticaj klimatskih promjena na morski ekosistem. Crna Gora je među prvim državama svijeta koje su se proglasile ekološkom državom. Ta ideja donijela je dodatni posticaj istraživanjima iz oblasti ekologije, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja. Danas naučnici iz Crne Gore i regiona učestvuju u međunarodnim projektima zajedno sa istraživačima iz Europe i svijeta. Velika pažnja posvećena je razvoju informacionih tehnologija i vještačke inteligencije. Mladi programeri i inženjeri iz regiona rade na razvoju softvera, robotike i digitalnih sistema.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berana je prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante našeg grada. To je u obraćanju maturantima sinoć uoči svečanog defilea glavnom ulicom poručio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Lutovac je poželio maturantima Berana srećan završetak srednjoškolskog obrazovanja i uspješnu matursku proslavu. Obraćajući se maturantima, Lutovac je istakao da je ovo veče mladosti, ljepote i ponosa Berana, naglašavajući da su upravo maturanti najljepši predstavnici svog grada. Uvjeravam vas da će opština Berane biti podrška i vama i vašim roditeljima i u narednom periodu, poručio Lutovac. On je saopštio da je opština Berane u saradnji sa privrednicima iz Berana i kompanijama iz drugih gradova koje posluju na području opštine prvi put obezbijedila novčanu nagradu za sve maturante. Opština Berana je sa privrednicima iz našeg grada, kao i sa privrednicima iz drugih gradova koji posluju na području naše opštine, mogu slobodno da kažem, prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante, kazao je Lutovac. Njegove riječi maturanti su pozdravili gromoglasnim aplauzom, nakon čega je krenula tradicionalna šetnja glavnom gradskom ulicom koja je uvijek upriličena posljednje subote u maju. Udruženje lokalnih javnih emitera Crne Gore oglasilo se saopštenjem povodom izjave građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na svojim društvenim mrežama naveo da lokalne emitere treba ugasiti jer predstavljaju bespotreban trošak. Saopštenje udruženja prenosimo integralno. Sa dubokim iznenađenjem i zabrinutošću primili smo javno iznesene stavove građanskog aktiviste Aleksandra Dragićevića, koji je na krajnje neprimjeren i omalovažavajući način govorio o lokalnim javnim emiterima u Crnoj Gori, dovodeći u pitanje njihovo postojanje, društvenu ulogu i opravdanost finansiranja. Svako ima pravo da kritikuje rad medija, uključujući i lokalne javne emitere. Međutim, kada se iznose paušalne ocjene, proizvoljne tvrdnje i kvalifikacije kojima se cijeli sistem lokalnog javnog informisanja predstavlja kao nepotreban trošak i politički projekat, onda više nije riječ o kritici, već o pokušaju javne diskreditacije institucija koje decenijama služe građanima svojih sredina. Posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od osobe koja je godinama prisutna u javnom prostoru, koja se često predstavlja kao glas građanskog sektora i koju značajan dio javnosti prepoznaje kao neformalnog promotera politika aktuelne vlasti i određenih političkih centara moći. Upravo zbog toga ovakve izjave ne mogu se posmatrati kao usputni komentar pojedinca, već kao poruka koja dodatno podstiče atmosferu pritiska prema lokalnim javnim emiterima. Lokalni javni emiteri nisu ničije stranačke televizije niti propagandni servisi. Oni postoje zbog građana, a ne zbog političara. Njihova misija je da informišu o temama koje često ne zanimaju nacionalne medije, da prate rad lokalnih institucija, afirmišu kulturnu, sport, obrazovanje i identitet lokalnih zajednica, te da obezbijede prostor za različite glasove i mišljenja. U vremenu kada se demokratski standardi mjere upravo stepenom medijskog pluralizma, posebno je opasno relativizovati značaj lokalnih javnih emitera isključivo kroz prizmu pojedinačnih i diskutabilnih podataka o gledanosti. Ako bi gledanost bila jedini kriterijum za postojanje javnih servisa, onda bi se mogla dovesti u pitanje i opravdanost brojnih drugih javnih funkcija koje država i lokalne samouprave finansiraju u interesu građana. Odbacujemo svaku insinuaciju da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za rad javnih emitera bačen novac ili da je riječ o medijima bez javne vrijednosti. Takve ocjene predstavljaju uvredu za desetine novinara, urednika, snimatelja i drugih medijskih profesionalaca koji često u veoma teškim uslovima obavljaju posao od javnog interesa. Također smatramo nedopustivim da se lokalni javni emiteri etiketiraju i svrstavaju u političke tabore samo zato što profesionalno izvještavaju o radu institucija, političkih subjekata i društvenih aktera. Upravo oni koji se deklarativno zalažu za slobodu medija morali bi prvi da poštuju pravo medija na postojanje i nezavisno djelovanje. Pozivamo gospodina Dragičevića da svoje stavove zasniva na činjenicama, a ne na proizvodnim procjenama i populističkim ocjenama koje mogu poslužiti kao opravdanje za buduće pokršaje finansijskog i političkog slabljenja lokalnih javnih emitera. Istovremeno poručujemo svim političkim i društvenim akterima da ćemo nastaviti da profesionalno radimo svoj posao bez obzira na pritiske, diskreditacije i pokušaj osporavanja naše uloge u demokratskom životu lokalnih zajednica. Granica između legitimne kritike i kampanje protiv medijskih institucija mora postojati. U ovom slučaju ona je ozbiljno pređena, kaže se na kraju saopštenja Udruženja lokalnih javnih emitera Crne Gore. Povodom obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze juče je u prostorijama regionalnog biznis centra u Beranama svečano otvorena kancelarija opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane. Otvaranje kancelarije predstavlja značajan korak u pružanju podrške osobama koje žive sa multiplom sklerozom, njihovim porodicama i svim građanima kojima su potrebne informacije, savjeti i pomoć u suočavanju sa ovom hroničnom bolešću. Prisutnima se obratila neurolog dr. Kalma Kršić-Dedeić, ističući da će nova kancelarija biti mjesto na kojem će pacijenti moći da dobiju kvalitetne informacije, razmijenju iskustva i ostvare psihološku podršku kada im je potrebna. Svoje iskustvo sa prisutnima podijelila je i Marina Jovančević, koja sa multiplom sklerozom živi već 21 godinu. Kroz emotivno obraćanje poslala je snažnu poruku svim oboljelima da dijagnoza nije kraj, već početak drugačije životne borbe. Predsjednica opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane, Kristina Sinđić, istakla je da je osnivanje organizacije i otvaranje kancelarije rezultat ličnog iskustva i želje da se stvori prostor podrške za sve osobe koje žive sa ovom dijagnozom. Otvaranje kancelarije na Svjetski dan multiple skleroze predstavlja snažnu poruku zajedništva, solidarnosti i podrške osobama koje svakodnevno vode borbu sa ovom bolešću. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno postakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Poslednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 sati. Učenica osnovne škole Vukaradžić Nađa Bubanja 9.5 postigla je zapažen uspjeh na književnoj takmičarskoj večeri za djecu uzrasta od 14 do 18 godina održanoj u Petnici u organizaciji Internacionalne kulturne asocijacije. Nađa je uz mentorsku podršku nastavnice Branke Kovačević osvojila prvo mjesto u kategoriji autorske poezije, potvrdivši tako svoj književni talenat i kreativnost. Osnovna škola Vukaradžić čestita Nađi i njenoj mentorki na izuzetnom uspjehu i želi im još mnogo inspiracije i novih priznanja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizovao je radionice pod nazivom Slikanje i vino, koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. Dvije održane radionice privukle su pažnju velikog broja učesnika. Treća i posljednja radionica bit će održana sutra u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Kaludre i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
2: Slušate, napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
1: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

Ovo su priče iz kraja ili priče bez kraja. Kazujemo o prirodi, ljudima, običajima, o ljubavima, srećnim i nesrećnim, vilama, putevima i vodama, legendama iz dolina, šuma i jezera, tajnovitim stanovnicima krša i vrleti, trava i izvora, netaknutoj divljini kojoj se radujemo svaki put kad joj dođemo, pričama i legendama koje traju. U ovoj epizodi govorimo o bolesnim barama na Velikom Ursulovcu, na Bjelasici, koje to možda i nijesu, iako nose takav naziv. Zatim o bijeloj vodi, izvoru Tare, najčistije rijeke u Europi, kao i o albinom viru na Limu, tu pokraj hotela Berane. Ovo su priče sa Bjelasice, sa Malog i Velikog Ursulovca, jezera i blatine. Kada se sa suodola iznad Kurikuća krene preko seoskog Katuna prema Velikom Ursulovcu, na kom se nalazi blatina ili kako je nazvaše ljudi koji nijesu iz ovog kraja Malo Ursulovačko jezero, na oko 500 metara od Katunine ulazi se u bukovu šumu iznad Suovare. Mještani koji su tu boravili stoljećima znaju da se put račva na jednoj krivini na lijevi i desni. Lijevi put je strmeniji, ali i otvoreniji, pa njega uglavnom koriste turisti jer je označen putokazima na stablima i kamenju, pa se lako snaći. Nakon nepunih kilometar dolazi se do potoka, zatim se izlazi direktno na Veliki Ursulovac, potom i do blatine, koja ima zanimljive priče i istoriju. U njoj i oko nje žive prekrasni vilin konjic, kao i jedinstven vodozemac koji mještani zovu Pršutan. I tako se zove i pamti od davnina. Desnim putem su uglavnom hodili mještani. On je manje strmen i kraći je, ali je prilično obrastao travom, bukvom i smrčom, pa je na par mjesta potpuno prekriven dugim korijenima smrče, koji se upreden proteže preko puta, a to mjesto se od davnina zove kod žila. Tim putem se brzo dolazi do Velikog Ursulovca, ali krajnje desno i suprotno od blatine. Tu se izlazi na jednu skrivenu ravnicu okruženu drvećem, koju presjeca manji potok, a zaravan je u narodu poznat pod imenom Bolesne bare. Tu smo često boravili kao djeca, bilo je oko nas stoke sa Katuna, a na tom mjestu smo igrali fudbal jer je podloga mekana kao tepih. Za tu ravnicu je vezana istinita priča od prije ko zna koliko decenija ili možda vjekova. Neki domaćin sa okolnog Katuna je imao konja koji se razbolio, ništa nije jeo niti pio i bio je pred uginućem. On je konja nekako doveo do te ravnice na Ursulovcu i tu ga ostavio da leži i sačeka kraj. To se radilo kako bi divljač očistila planinu od leševa uginulih životinja. Nakon nekoliko dana, konj se vratio u Katun potpuno zdrav. Ljudi su bili u čudu, a vjeruje se da je životinja jela travu i pila vodu sa bolesnih bara i sasvim se oporavila. E sad, nikada nam nije bilo jasno da li se taj naziv bolesne odomaćio nakon tog slučaja ili su pak mještani to ime naslijedili od predaka. Stoka ne bježi sa te zaravni, već pije vodu i pase travu, pa je najvjerovatnije to mjesto ljekovito, ali je naziv mjesta jako neobičan.

Ovo su priče iz kraja. Na oko kilometar od centra Berana na uzvišenju, odakle se može pogledati grad, nalazi se park Jasikovac. Ono što ovo izletište čini posebno zanimljivim je spomenik slobode, jedan od posebnih u Crnoj Gori. Spomenik je podignut 1972. godine na mjestu gdje su beranski rodoljubi strijeljani tokom Drugog svjetskog rata. Autor je poznati arhitekta Bogdan Bogdanović. Jedinstvena kupa koja podsjeća na fišek metka, visoka je 18 metara i kako je zamišljena i izgrađena, predstavlja simbol borbe za oslobođenje. Spomenik je okružen sa 40 granitnih blokova na kojima je sa preko 10.000 slova ispisana istorija ovog kraja. A istorija Berana pisala se dobrim dijelom i na ovom brdu, odnosno uzvišenju. Na mjestu gdje se danas nalazi naselje Hareme, do bitke na Rudešu 1862. nije postojala niti jedna kuća. Nakon nje, za potrebe turske vojske, na Jasikovcu niče vojno utvrđenje, a u podnožju turski oficiri grade kuće i hareme. Tako je nastalo prvo urbanizovano i projektovano naselje na ovom području, koje je ime dobilo baš po tome što su tu živjele žene turskih oficira. U haremima je svoju kulu imao i poznati arhitekta Rizvan Beg, školovan u Parizu, koji u to vrijeme projektovao neke od najvažnijih objekata u Beranama, vojno utvrđenje na Jasikovcu, naselje Hareme, glavnu gradsku čašiju, kasarnu, džamiju, šedrvan i gradsku česmu. Za Rizvan Bega i njegovu ženu prelijepu Albu vezana je jedna od najstarijih legendi o Beranama. Kao dobar arhitekta, Rizvan Beg je često putovao i dugo odsustvovao od kuće, samujući njegova mlada žena Alba zaljubila se u slugu. Kada više nijesu mogli da kriju svoju ljubav, počeli su zajednički život. Ta vijest brzo je došla do Rizvan Bega, koji se vratio u Hareme i odmah pogubio slugu. Njegova žena nije smjela da ga čeka u kući, već je otišla do Lima, gdje se sa visoke stijene bacila u duboki vir. To mjesto, na kome je kasnije sagrađen hotel Berane, i danas se po nesrećnoj ženi zove Albin Vir. Rizvan Beg se više nikada nije vratio u Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. Dragi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 31. maj. 1594. godine umro je italijanski slikar Tintoretto, umjetnik strasnog temperamenta, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. S lakoćom je slikao kompozicije ogromnih dimenzija, snažnim zamahom i upotrebom dramatičnih svjetlosnih efekata, pri čemu je očuvao osjećanje iza najmanje pojedinosti taktilnih i čulnih vrijednosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Na današnji dan 1793. godine počeo jakobinski teror u Francuskoj.

veku borbe sa brojčano nadmoćnim Turcima u prvom srpskom ustanku. Na današnji dan 1809. godine umro austrijski kompozitor Jozef Haydn, predstavnik bečkih klasičara, tri decenije kapelmajstor na dvoru mađarskih grofova Esterhazy. Prilikom dva boravka u Engleskoj stekao je svetsku slavu i komponovao najzrelija djela. Inspirisao se austrijskim, mađarskim, njemačkim, francuskim, ruskim folklorom. Napisao je više od 100 simfonija, komponovao je gudačke kvartete, klavirske sonate, crkvenu muziku, a prema njegovom carskom kvartetu nastala je himna Austrije. Prvog maja 1819. godine rođen je američki pisac Walt Walter Whitman, pjesnik slobode i demokratije. Bio je štamparski radnik, drvodjelja i učitelj. Osnovu njegovih pjesama napisanih u nekonvencionalnoj formi slobodnog stiha čini ljubav prema čovjeku, a snažno je uticao na modernu liriku, posebno najvažnijom zbirkom pjesama Vlati trave. Na današnji dan 1859. godine počeo je da radi veliki sat nazvan Big Ben na kuli britanskog parlamenta u Londonu. Prvog maja 1924. godine Kina je priznala Sovjetski savez. Na današnji dan 1930. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Clint Eastwood, koji je karijeru počeo ulogama u italijanskim špageti westernima Sergio Leonea, poslije čega je sarađivao s nizom značajnih američkih producenata, posebno s Donom Zigelom. Filmovi Za šaku dolara, Za nekoliko dolara više, Dobar, ružan zao, Šerif u Njujorku, Prljavi Hari, Bjekstvo iz Alcatrasa, Noć jeze, Neočekivani spasilac, Kazna na planini Eiger, Odmetnik Jesse Walls, Bronco Bill, Crvena lisica i Iznenadni sudar. Na današnji dan 1931. godine u Bahreinu pronađena nafta i to je bila prva arapska zemlja u kojoj su utvrđena takva nalazišta. Prvog maja 1962. godine u Izraelu je obješen njemački ratni zločinac Adolf Eichmann. Tokom Drugog svjetskog rata glavni egzekutor zamisli Adolfa Hitlera o konačnom rješenju jevrejskog pitanja. U sudskom procesu je utvrđeno da je kriv za smrt 6 miliona ljudi. U 1970. godine u zemljotresu u Peruu poginulo više od 70.000 ljudi, 20.000 je nestalo i 200.000 povrijeđeno, a gradovi Yungay, Juarez i Chimbote potpuno su razoreni. Na današnji dan 1992. godine održani prvi višestranački izbori za vijeće građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Na današnji dan 2006. godine Haški tribunal saopštio da bivši jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević nije umro od trovanja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 31. maj.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Danas govorimo o razvoju nauke u Crnoj Gori i regionu Balkana, o ljudima koji su svojim znanjem mijenjali svijet, o važnim istraživanjima kroz istoriju, ali i projektima koji će obilježiti budućnost nauke u našem regionu. Kada govorimo o nauci na Balkanu, često zaboravljamo koliko je ovaj prostor dao velikih umova čovječanstvu. Iako male po teritoriji i broju stanovnika, države regiona iznjedrile su naučnike, pronalazače, ljekare, matematičare i istraživače, čiji su radovi imali globalan značaj. Nauka u Crnoj Gori regionu razvijala se kroz različite istorijske epohe, od prvih štamparija i škola preko razvoja medicine i astronomije, pa sve do savremenih istraživanja u oblasti ekologije, energetike, informacionih tehnologija i medicine. Razvoj nauke u Crnoj Gori usko je povezan sa razvojem obrazovanja i kulture. Jedan od najvažnijih događaja u istoriji pismenosti i znanja na Balkanu bilo je osnivanje Crnojevića štamparije krajem 15. vijeka. To je bila prva državna štamparija među južnim Slovenima i jedna od prvih u Evropi. U vremenu kada je veliki dio Evrope još uvijek bio nepismen, na prostoru današnje Crne Gore štampane su knjige koje su doprinosile širenju znanja

Kada se govori o nauci na Balkanu, nemoguće je ne pomenuti Nikolu Teslu. Iako rođen na prostoru današnje Hrvatske, Tesla je svojim radom obilježio čitav region i postao simbol naučne genijalnosti. Tesla je revolucionisao oblast elektrotehnike i energetike. Njegov rad na naizmjeničnoj struji omogućio je razvoj modernih elektroenergetskih sistema. Mnogi uređaji koje danas koristimo ne bi postojali bez njegovih otkrića. Tesla je bio vizionar koji je vjerovao da nauka treba da služi čovječanstvu. Njegovi eksperimenti sa bežičnim prenosom energije radiotalasa i elektromagnetizma bili su decenijama ispred svog vremena. Još jedan značajan naučnik iz regiona bio je Mihajlo Pupin, fizičar i pronalazač poznat po radu u oblasti telekomunikacija. Njegovi izumi omogućili su prenos telefonskog signala na velike udaljenosti, što je imalo ogroman značaj za razvoj modernih komunikacija. Milutin Milanković, srpski matematičar,

astronom i geofizičar postao je poznat po teoriji klimatskih promjena izazvanih promjenama zemljine putanje oko Sunca. Njegovi proračuni danas predstavljaju osnovu za razumijevanje ledenih doba i klimatskih procesa. U oblasti medicine i biologije veliki doprinos dali su brojni ljekari i istraživači sa prostora bivše Jugoslavije. Tokom 20. vijeka razvijale su se medicinske škole i instituti koji su pratili savremene evropske trendove.

Tokom 20. vijeka Crna Gora je postepeno razvijala svoje naučne i obrazovne institucije. Osnivanjem Univerziteta Crne Gore 1974. godine stvoreni su uslovi za ozbiljniji razvoj nauke i istraživanja. Fakulteti u Podgorici, Nikšiću i drugim gradovima obrazovali su generacije stručnjaka iz oblasti prirodnih nauka, medicine, tehnike i društvenih nauka. Poseban značaj imala su istraživanja u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Crna Gora je poznata po velikom biodiverzitetu, nacionalnim parkovima i prirodnim bogatstvima. Istraživači su proučavali Skadarsko jezero, Durmitor, Biogradsku goru i Jadransko more. Ova istraživanja pomogla su očuvanju rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. Institut za biologiju mora u Kotoru postao je jedan od najvažnijih centara za istraživanje Jadranskog mora. Naučnici iz ove ustanove proučavaju morske organizme, kvalitet vode i uticaj klimatskih promjena na morski ekosistem. Crna Gora je među prvim državama svijeta koje su se proglasile ekološkom državom. Ta ideja donijela je dodatni posticaj istraživanjima iz oblasti ekologije, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja. Danas naučnici iz Crne Gore i regiona učestvuju u međunarodnim projektima zajedno sa istraživačima iz Evrope i svijeta. Velika pažnja posvećena je razvoju informacionih tehnologija i vještačke inteligencije. Mladi programeri i inženjeri iz regiona rade na razvoju softvera, robotike i digitalnih sistema.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 31. maj. 1594. godine umro je italijanski slikar Tintoretto, umjetnik strasnog temperamenta, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. S lakoćom je slikao kompozicije ogromnih dimenzija, snažnim zamahom i upotrebom dramatičnih svjetlosnih efekata, pri čemu je očuvao osjećanje iza najmanje pojedinosti taktilnih i čulnih vrijednosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. Na današnji dan 1793. godine počeo jakobinski teror u Francuskoj revoluciji. 31. maja 1809. godine poginuo srpski nacionalni junak Stevan Sinđelić, resavski vojvoda, ispalivši iz kubure hitac u skladište municije u Šancu na uzvišenju Čegar kod Niša u jeku borbe sa brojčano nadmoćnim Turcima u prvom srpskom ustanku. 1809. godine umro austrijski kompozitor Josef Haydn, predstavnik bečkih klasičara, 3 decenije kapelmajstor na dvoru mađarskih grofova Esterhazy. Prilikom 2 boravka u Engleskoj stekao je svetsku slavu i komponovao najzrelija djela. Inspirisao se austrijskim, mađarskim, njemačkim, francuskim, ruskim folklorom. Napisao je više od 100 simfonija, komponovao je gudačke kvartete, klavirske sonate, crkvenu muziku, a prema njegovom carskom kvartetu nastala je himna Austrije. Maja 1819. godine rođen je američki pisac Walter Whitman, pjesnik slobode i demokratije. Bio je štamparski radnik, drvodjelja i učitelj. Osnovu njegovih pjesama napisanih u nekonvencionalnoj formi slobodnog stiha čini ljubav prema čovjeku, a snažno je uticao na modernu liriku, posebno najvažnijom zbirkom pjesama Vlati trave. Na današnji dan 1859. godine počeo je da radi veliki sat nazvan Big Ben na kuli britanskog parlamenta u Londonu. Maja 1924. godine Kina je priznala Sovjetski savez. 1930. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Clint Eastwood, koji je karijeru počeo ulogama u italijanskim špageti westernima Sergio Leonea, poslije čega je sarađivao s nizom značajnih američkih producenata, posebno s Donom Zigelom. Filmovi Za šaku dolara, Za nekoliko dolara više, Dobar, ružan zao, Šerif u Njujorku, Prljavi Hari, Bjekstvo iz Alcatrasa, Noć jeze, Neočekivani spasilac, Kazna na planini Eiger, Odmetnik Jesse Walls, Broncho Bill, Crvena lisica i Iznenadni sudar. Na današnji dan 1931. godine u Bahreinu pronađena nafta i to je bila prva arapska zemlja u kojoj su utvrđena takva nalazišta. Maja 1962. godine u Izraelu je obješen njemački ratni zločinac Adolf Eichmann. Tokom Drugog svjetskog rata glavni egzekutor zamisli Adolfa Hitlera o konačnom rješenju jevrejskog pitanja. U sudskom procesu je utvrđeno da je kriv za smrt 6 miliona ljudi. 1970. godine u zemljotresu u Peruu poginulo više od 70.000 ljudi, 20.000 je nestalo i 200.000 povrijeđeno, a gradovi Yungay, Juarez i Chimbote potpuno su razoreni. Na Na današnji dan 1992. godine održani prvi višestranački izbori za vijeće građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Na današnji dan 2006. godine Haški tribunal saopštio da bivši jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević nije umro od trovanja. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za nedjelju 31. maja.